0: Add this track to the Spin playlist.
1: This is Spin.
2: Caig mé rá, nuair thuil mé raibh Éireann nua ag Samber. Bhí mé ar bith agus tá an Éireann go chiantach anois. My body isn't ready or Spin.